0: but mo dia mo ntra ha sei enna okom wabo hene ho oh baba e se ji awo ji wo mu no osiesie won o ma won bibi di baby a wono tie no nyet na bia papa ma no but o ji won osiesie o ma won bibi di to relax them ampa o mu hu mi wie ye no no se aha me nam yi mo ba e se mo baby a mete enye me kope na bia papa e di amamo enti wan ko nipa bi a nchen ohene pon chen enu ko ye mo abohene nchen no se mo abohene misre o me ma me ne me papa to ame me ni tra bia bia but won chen hade ye won betimi a survive enti mo mu ntra won chen na me hwe de onyankopon e be mama bra bo si mi ye onu sadie no kura wo ye ye no kura no edi nhira bai e ma David ne tamfo anu ope no wanya no enti no se de diuna ni wo jeni na onna aware wasase so
1: Dabo
0: baba
1: era mo ase na se betu ya fa ko ba ko mienu bi a bi e sure se nipa ba ko mienu bi su be mu a e be bua bebre na ansan pa to mo fa mo phone no message to jo quickly na obi ba do manza ya wetumi afro mo mpa cho yenko
2: that's 0 0 1
1: phone na mara pa cho wa
3: 0279 0279 0219 0119 0119 0119 0119 0119 0119 0119 0119 0119 0119 0119 0119 0119 0119 0119 0119 0119 0119 0119 0119 0119 0119 0119 0119 0119 0119 0119 0119 0119 0119 0119 0119 0119 0119 0119 0119 0119 0119 0119 0119 0119 0119 0119 0119 0119 0119 0119 0119 0119 0119 0119 0119 0119 0119 0119 0119 0119 0119 0119 0119 0119 0119 0119 0119 0119 0119 0119 0119 0119 0119 0119 0119 0119 0119 0119 0119 0119 0119 0119 0119 0119 0119 0119 0119 0119 0119 0119 0119 0119 0119 0119 0119 0119 0119 0119 0119 0119 0119 0119 0119 0119 0119 0119 0119 0119 0119 0119 0119 0119 0119 0119 0119 0119 0119 0119 0119 0119 0119 0119 0119 0119 0119 0119
2: country, and we're conveniently located right by the airport. Start your journey today at columbussubaru.com. Buyers Auto, driving the next generation of buyers.
1: Mpeko ba ko mienu bi.
0: Me dey 0244 43 82 27.
1: Okay, nti wo mo bi obe from obi a
0: 27.
1: Okay, nti wo mo bi obe from obi a